0: 초 조보들은 조인나랑나 다가른 흑그 조보들의 땅그 정인난자그 응인난자그 정마영 초릉거질라 꼼존으리 디젠그 중앙바다 뜨그 체르만다스그리 뜨그 체르마드 초릉거 리스트가 쓰송나 초릉가 아른거 리보드가 네탕아 거느니 뭐차그 다 남이나라 체르마대 조 토크드나 어쿠그 어차그 데스타브레 덴지나 데릉아지 치촌냠치 조그 스탐쿠이 그니와모인 스탐쿠이 쓴바모 오스 탕르치가 송나 히르 탕르치가 펠 야주보총총소치치스탐군더무즈고뇽스 chikna thung chiga hung nan jag thung ka ni hung nan jag thung sma hung je re thung sma hung go di da chorang ni la ra yang chis ge chan ni ji na yang shen cha zga jong zum yue bi shi de re o chikna ni thung ka ni ma tu thung a jig ji ma re pa a chigin dang jam na pa chir thung a jig ji ma re ti cheng ge o se thung chiga hung na hir bi thung chi pel nga chi nam jing ge cho yi thon ni ata pamkha kamang zgi nyu sulpare kete ta soma yara langi jojo jungwa ekono gi shiba chung chung zgin jina yingda orga thungar jaka thungar jamno gi nyamnyung go thone da arim jin ta kharge ying jo khinaz kulgun joga te tang jejin je nga chi namjing ge choi thone pamkha chesgi ni nara pamkha tege nang ge nyamnyung de rang ge jila lang da dang gi te khir pha ju ge jiz ge chir ge ji ju da da ha jang ge gal chi ge ya na chung du bo so de rang a chi ge chi chu nyam chi li no ge stam khu in de sam ko du bo chung chung chi yi lan zin a ther tha ya stam khu yi tong mo in ji na chuo nyu mo ren dam hi ge mang chi ung an bir la lang mang stam khu yi ge nyu mo 这个总我盼个原版者中安把这个钱满者当会生把母我是汤西龙风呢黑日不汤西个飘呀对那当会的生活路上那个车内应该是从那个年不给路上一马穷穷喷错准马个龙那个谁过我个谁过那个谁来年目的若用汤西个下
1: Kepatong kejayaan suyen.
2: Tidak semangat kong. Wila kong.

0: ཁྱི ཕྱད མ རེད
1: ཡང་གི་མོན་ཇུ་ལ་དེ་ཁར་སྐར་ཏི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
0: 너 잘못 망할 게 좋고 냉글 헝글 게 좀 해.
1: 나다 와르바.
0: 어라. 어디 다 와르고.
1: 응,
0: 다 와르. 야 다지 꾼이 쳤던 누 랑종는 그 쇼지 잡지 건강.
1: 마시가
0: 너 좀 봐. 나 야 디는 저 갈 거고. 너 주일라 마운 말 똑시 저 히너리 자라. 세루 홀 먹고 장 넣고 들 카카 문. 더저운지나 랑종는 그 쇼지 잡지 뜻이크.
1: 오.
0: 응. 다시 타지.
1: 오, 야 세루 차대.
0: 세루 홀.
1: 세루 홀.
0: 먹고 장 Nakudal kahamun.
1: Mukunjang.
0: Mm. Nakudal.
1: Nakudal.
0: Kahamun.
1: Kahamun.
0: Mm.
1: Oh, yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: 했더라섬 야 내가 조샤강 선바고디고고
1: 야
0: 정말 콤비언디 린신지만은 아시고 가서시니까 데모
1: 야 데모
0: 야 데모 야 조보 조 데모이나
2: 데모
0: 데모 조보 사제강도 그냥 아쳐서 나는 것도 디디나 아 파일만
2: 없어서
0: 그냥 갑성 갑성 아리 조보 갑성 린신 아시고 돈을 갑서시고
2: 야
0: 전단에 저아드가 응아 고르기죠 제리진용고 야, 저 동무 캐치 고르기 좋지 사우신용고. 야, 여러 시암나 가야스 메뚜군다 말을 떼브나 옹이르 나캉다 지글. 여러 시암당나 가야스 메뚜군다 말을 떼브당나 옹이르 나캉다.
2: 오, 탕카 떼브르바.
0: 어르. 아리 탕카르고 단 담도 하장직 야더니 저 아니오문인고 아 니초 정근 원주즈가 흐섬드고 정근 원주 정카 원주르고 만당의 미 미나 정카더라
2: 담시야.
0: 먹히가?
2: 자지
0: 먹히. 담시. 자지처럼.
2: 응.
0: 야, 디나 섬봉이 좀 제다다니 다 자실고.
2: 어야.
0: 만정이 미나 정가 뜨는 건지죠. 봉우이나 정가 뜨는 건지죠. 여거리나 정가 뜨는 건지죠. 다섯 버리고.
2: 어. 야, 똥 치체고 말이.
0: 어라.
2: 그리고.
0: 땡클이지나.
2: 이똥.
0: 이동아 시기 이치는 루요코고 어 자통 처초마르
2: 담시
0: 어 민지나 흐섬르 봉오이나 응아르 제스크리나 니흐잡든트
2: 야
0: 어 터충원주 뜨고 정근원주 뜨고한다
2: 어야
0: 얼레 야 뜨토 아니오므레라 야도 흐섬바문용고 저 흐섬바무 포스틀 나르게세지도가
2: 요크
0: 포츠 나르고 강강레 다 링어 예슴 거 짠나르 거 도모즈 요카 포츠 나르그즈니 리그스탈 강라 응아크스탈 강라 예크스탈 강라 다하르스라 고강 강라야 예츠티라
2: 응아크스탈
0: 마르치 인레
2: 마르치
0: 다니
2: 리그스탈 스톡
0: 다니
2: 다니다 담아시 김시그나
0: 담아라 링 이슴 거스타나르 그 타흔주기나 능가 커즈니 조셔고 테브크 하눔바 더스탈흐치그 리그스탈흐치그 테브크 하눔바
2: 담아시 김시
0: 마히가
2: 마히
0: 야 디낭이 저 카르콩을 합셔고
2: 야
0: 리그스탈흐슨 보이나 테브크 하눔바 хтяк чэчэн чоба вонстыл шартав ндэгсэн буйнина лигэстэлгсэм нэгэстэлгсэм мина лоржигэр гэтэм ба хтам гэв жакэл хуа хэг парэнэм ба ндэгсэн буйнина нэгэстэлгсэм тэни ягэстэсэн буйна зэнгла лунжива хвала сэнцэг ба кахсэл хтэн мохоква ндэчсэн буйнина ягэстэсэн бурго
2: оя
0: портэн наргэв ндэ гэвэрго
2: оя
0: Dua, dua muru, dua sembah muru lah.
2: Sembah muru yang tahu.
0: Hari tahu jawa muru juga. Dua jawa mu rafsun siaga lute yok, tirf siaga lute yok.
2: Rafsun siaga. Rafsun siaga. Dengar era.
0: Rafsung juga lu dan, ada. Ya, tiru juga lu tau ke?
2: Tiru juga lu
0: ni kita tinggu. Tiru juga lu ni kita tinggu. Si tiru tiru ni asyik
2: kan
0: dengan jauh mana? Hahaha. Kalau mana, kami cuma fakta tu menjauh mana. Saya uzun macam macam gaya, tapi. Nari dek, kami. Ya, nana tiru juga lu dan, andi rafsung juga lu dan tiru juga lu ni kita Ali, Rafsung juga lu terkejut owner. Rafsung juga lu terkejut, Tirus juga lu jauh owner, go.
2: Oh ya.
0: Ya, tadi coba ngau menyunggu.
2: Oh ya.
0: Coba ngau muta. Cungun siang cina keldayo ke? Tak cuh malu sukung kira malu sukung ini nak kelkang kengau kira.
2: Malu kelkang.
0: Malu kelkangau kira lah. Ya tam. Kantuk kira. Malu kelkemu ya tani.
2: Malu kel. Sosian kel.
0: Sosian kel tani.
2: Solo kel.
0: Solo kel.
2: Capca
0: mal. Capca mal solo rumah.
2: Yishu kel.
0: Yishu kel tani.
2: Golo kel.
0: Golok kel tani.
2: Akan dia lah, jadi lentman itu tidak si terai.
0: Hari, yang tuh surjuan dengan jora, kalau nafsu dengan jora, cawang di tang tadi lah, cawu di tang tada kau ke?
2: Cawang kel.
0: Cawang beri, cawang beri gua.
2: Oh ya.
0: Alat itu terkur gua.
2: Oh ya.
0: Dilan tamno hajandik re topunya senda
2: kabzang
0: re topu kabzang atirang linsan ni shargara to matuzga
2: shargara
0: to matutara jentachi linsan nyangona zintaga chinanga chishinute nari re re kwatin chego linsan jimar gna shikur gasa shani kbdemo
2: ya
0: demo